0: Aunura beka RFI de la Menegue kanye tani olonvla be Kédougou Sénégal kono ani Bobo Djoulasso Burkina Faso kono
1: Sarata Kamara
0: Burkina Faso iko silama jamana tau kono bide ye donkin salilonye kobeka langena maya yere faso nyema oyera salikene kam kapitan Ibrahim Traoré dantigelike jamana denwye o jamana dendo koni kue salinke kurankilito u badema uko lakana balia beka minu degum ambe nudo la meanka kena inda kuna uko ambe to Burkina lisa ulikaja ukera Ouagadougou nisongo ya irau dinemo la kodoni Imam Mohamed Kindo minelenko akaso kunu imamu iminera akelenko kamara bauka saria do konko korofo o saria mbe kuma dineko ukan Burkina Faso kono France jamana nyema koro Nicolas Sarkozy minyangira kitike ne folo do kam ngay san lolu ke kasola libi jamana kan na folo ko kusom kiti flana kam bi gina critique la yala nyini ka kasan woron vla ke sisan kiti gabi o bena di novam karola bana awnura wa awdansi aw sambe sambe.